jamanje bi alapa kabi kabi alapa arabi arabi shon shon oriate